0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
5: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999 când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu $3 se vând acum cu peste $10.000.

devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

stele, dacă ele căzătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost

și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
7: Live live.

doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Profit! Până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta l-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde.

Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Atletul Alin Mihai Shavlovski, legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavoda, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea se va menține mai răcoroasă decât normalul acestei perioade. Vom avea un cer variabil, predominant însorit, deși izolat pot apărea scurte averse. Termometrele vor indica maxime de 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești valorile termice vor urca ușor spre 26 de grade. Vântul va sufla slab și moderat din sector nord-nordvestic, atingând viteze de 15, local cel mult 23 de km pe oră, în condițiile unei umidități relative cuprinse între 50 și 60%. Pe timpul nopții, norii se vor risipi, lăsând în urmă un cer mai mult senin și un vânt tot mai potolit. Temperaturile minime vor coborî în jurul valorii de 17 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și ceva mai mult, până la 14 grade la Fetești. Pentru ziua de mâine, prognoza indică o încălzire treptată. Ne așteaptă un peisaj blând, mult mai senin și lipsit de ploi, cu maxime ce vor urca la 27 de grade Celsius în orașele constanțene și până la 29 de grade la Fetești. Astăzi este sâmbătă, o zi liberă în care lăsăm deoparte ritmul alert al săptămânii și momentul perfect să ne amintim de acea pildă a călătorului care a străbătut lumea întreagă, căutând cel mai bun prieten, realizând abia la final că acesta s-a aflat mereu în propriul suflet. Dar ce înseamnă mai exact să ne întâlnim cu noi înșine? Înseamnă să profităm de această zi de odihnă pentru a ne opri pur și simplu din goană, să ne acordăm un moment de regaz fără să mai privim ceasul, să ne ascultăm gândurile fără să le judecăm și să ne întrebăm cu sinceritate de ce anume avem nevoie pentru a ne simți bine. Fie că ne luăm timp pentru o scurtă plimbare, fie că alegem să ne cufundăm într-o lectură plăcută sau doar să stăm câteva clipe în tăcere, cultivarea acestei relații blânde cu interiorul nostru este esențială. Când învățăm să ne fim proprii aliați, întreaga lume devine dintr-o dată mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține mai răcoroasă decât normalul acestei perioade. Vom avea un cer variabil, predominant însorit, deși izolat pot apărea scurte averse. Termometrele vor indica maxime de 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești valorile termice vor urca ușor spre 26 de grade. Vântul va sufla slab și moderat din sector nord-nordvestic, atingând viteze de 15, local cel mult 23 de km pe oră, în condițiile unei umidități relative cuprinse între 50 și 60%. Pe timpul nopții, norii se vor risipi, lăsând în urmă un cer mai mult senin și un vânt tot mai potolit. Temperaturile minime vor coborî în jurul valorii de 17 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și ceva mai mult, până la 14 grade la Fetești. Pentru ziua de mâine, prognoza indică o încălzire treptată. Ne așteaptă un peisaj blând, mult mai senin și lipsit de ploi, cu maxime ce vor urca la 27 de grade Celsius în orașele constanțene și până la 29 de grade la Fetești. Astăzi este sâmbătă, o zi liberă în care lăsăm deoparte ritmul alert al săptămânii și momentul perfect să ne amintim de acea pildă a călătorului care a străbătut lumea întreagă, căutând cel mai bun prieten, realizând abia la final că acesta s-a aflat mereu în propriul suflet. Dar ce înseamnă mai exact să ne întâlnim cu noi înșine? Înseamnă să profităm de această zi de odihnă pentru a ne opri pur și simplu din goană, să ne acordăm un moment de regaz fără să mai privim ceasul, să ne ascultăm gândurile fără să le judecăm și să ne întrebăm cu sinceritate de ce anume avem nevoie pentru a ne simți bine. Fie că ne luăm timp pentru o scurtă plimbare, fie că alegem să ne cufundăm într-o lectură plăcută sau doar să stăm câteva clipe în tăcere, cultivarea acestei relații blânde cu interiorul nostru este esențială. Când învățăm să ne fim proprii aliați, întreaga lume devine dintr-o dată mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: train.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit până pe 28 iulie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar. Live Live Live Terra.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

mă furie. Scrie sentimentul, scrie senzația. A fi tu poetul, salvează-nați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțin

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealuri

0: să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
6: Savora. Pentru momente dulci împreună.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține mai răcoroasă decât normalul acestei perioade. Vom avea un cer variabil predominant însorit, deși izolat pot apărea scurte averse. Termometrele vor indica maxime de 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești valorile termice vor urca ușor spre 26 de grade. Vântul va sufla slab și moderat din sector nord-nordvestic, atingând viteze de 15, local cel mult 23 de km pe oră, în condițiile unei umidități relative cuprinse între 50 și 60%. Pe timpul nopții, norii se vor risipi, lăsând în urmă un cer mai mult senin și un vânt tot mai potolit. Temperaturile minime vor coborî în jurul valorii de 17 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și ceva mai mult până la 14 grade la Fetești. Pentru ziua de mâine, prognoza indică o încălzire treptată. Ne așteaptă un peisaj blând, mult mai senin și lipsit de ploi, cu maxime ce vor urca la 27 de grade Celsius în orașele constanțene și până la 29 de grade la Fetești. Astăzi este sâmbătă, o zi liberă în care lăsăm deoparte ritmul alert al săptămânii și momentul perfect să ne amintim de acea pildă a călătorului care a străbătut lumea întreagă, căutând cel mai bun prieten, realizând abia la final că acesta s-a aflat mereu în propriul suflet. Dar ce înseamnă mai exact să ne întâlnim cu noi înșine? Înseamnă să profităm de această zi de odihnă pentru a ne opri pur și simplu din goană, să ne acordăm un moment de regaz fără să mai privim ceasul, să ne ascultăm gândurile fără să le judecăm și să ne întrebăm cu sinceritate de ce anume avem nevoie pentru a ne simți bine. Fie că ne luăm timp pentru o scurtă plimbare, fie că alegem să ne cufundăm într-o lectură plăcută sau doar să stăm câteva clipe în tăcere, cultivarea acestei relații blânde cu interiorul nostru este esențială. Când învățăm să ne fim proprii aliați, întreaga lume devine dintr-o dată mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Atletul Alin Mihai Șablovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și...
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales de la ora 17 și de la 20 la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21 pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce.

Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune, pe curând!

accidentului. Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy. Live. Live.

Știați că la un festival mare se poate consuma electricitate de până la 48 MW pe zi, iar cu energia produsă într-o zi la centrala nucleară electrică Cernavodă se poate asigura consumul de energie electrică pentru 650 de festivaluri timp de 24 de ore?

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită.

Știați că un megawatt asigură alimentarea unei case cu consum mediu timp de 3 luni și jumătate, respectiv alimentarea a 4 frigidere timp de un an? Astfel, într-o zi de producție la centrala nucleară electrică Cernavodă, se poate asigura alimentarea a 10.400 de frigidere timp de un an sau alimentarea a 110.000 de case timp de o lună.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține mai răcoroasă decât normalul acestei perioade. Vom avea un cer variabil predominant însorit, deși izolat pot apărea scurte averse. Termometrele vor indica maxime de 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești valorile termice vor urca ușor spre 26 de grade. Vântul va sufla slab și moderat din sector nord-nordvestic, atingând viteze de 15, local cel mult 23 de km pe oră, în condițiile unei umidități relative cuprinse între 50 și 60%. Pe timpul nopții, norii se vor risipi, lăsând în urmă un cer mai mult senin și un vânt tot mai potolit. Temperaturile minime vor coborî în jurul valorii de 17 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și ceva mai mult până la 14 grade la Fetești. Pentru ziua de mâine, prognoza indică o încălzire treptată. Ne așteaptă un peisaj blând, mult mai senin și lipsit de ploi, cu maxime ce vor urca la 27 de grade Celsius în orașele constanțene și până la 29 de grade la Fetești. Astăzi este sâmbătă, o zi liberă în care lăsăm deoparte ritmul alert al săptămânii și momentul perfect să ne amintim de acea pildă a călătorului care a străbătut lumea întreagă, căutând cel mai bun prieten, realizând abia la final că acesta s-a aflat mereu în propriul suflet. Dar ce înseamnă mai exact să ne întâlnim cu noi înșine? Înseamnă să profităm de această zi de odihnă pentru a ne opri pur și simplu din goană, să ne acordăm un moment de regaz fără să mai privim ceasul, să ne ascultăm gândurile fără să le judecăm și să ne întrebăm cu sinceritate de ce anume avem nevoie pentru a ne simți bine. Fie că ne luăm timp pentru o scurtă plimbare, fie că alegem să ne cufundăm într-o lectură plăcută sau doar să stăm câteva clipe în tăcere, cultivarea acestei relații blânde cu interiorul nostru este esențială. Când învățăm să ne fim proprii aliați, întreaga lume devine dintr-o dată mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Live Life. Live Terra.
1: Știați că o pastilă de uraniu natural din fasciculul de combustibil nuclear utilizat de centrala nucleară de la Cernavodă eliberează o energie echivalentă cu 400 de kilograme de cărbune sau 410 litri de petrol sau 350 de metri cubi de gaz natural?

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtare abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin infracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv!
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te s-a

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea se va menține mai răcoroasă decât normalul acestei perioade. Vom avea un cer variabil predominant însorit, deși izolat pot apărea scurte averse. Termometrele vor indica maxime de 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești valorile termice vor urca ușor spre 26 de grade. Vântul va sufla slab și moderat din sector nord-nord-vestic, atingând viteze de 15, local cel mult 23 de km pe oră, în condițiile unei umidități relative cuprinse între 50 și 60%. Pe timpul nopții, norii se vor risipi, lăsând în urmă un cer mai mult senin și un vânt tot mai potolit. Temperaturile minime vor coborî în jurul valorii de 17 grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și ceva mai mult până la 14 grade la Fetești. Pentru ziua de mâine, prognoza indică o încălzire treptată. Ne așteaptă un peisaj blând, mult mai senin și lipsit de ploi, cu maxime ce vor urca la 27 de grade Celsius în orașele constanțene și până la 29 de grade la Fetești. Astăzi este sâmbătă, o zi liberă în care lăsăm deoparte ritmul alert al săptămânii și momentul perfect să ne amintim de acea pildă a călătorului care a străbătut lumea întreagă, căutând cel mai bun prieten, realizând abia la final că acesta s-a aflat mereu în propriul suflet. Dar ce înseamnă mai exact să ne întâlnim cu noi înșine? Înseamnă să profităm de această zi de odihnă pentru a ne opri pur și simplu din goană, să ne acordăm un moment de regaz fără să mai privim ceasul, să ne ascultăm gândurile fără să le judecăm și să ne întrebăm cu sinceritate de ce anume avem nevoie pentru a ne simți bine. Fie că ne luăm timp pentru o scurtă plimbare, fie că alegem să ne cufundăm într-o lectură plăcută sau doar să stăm câteva clipe în tăcere, cultivarea acestei relații blânde cu interiorul nostru este esențială. Când învățăm să ne fim proprii aliați, întreaga lume devine dintr-o dată mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru. Asta e

0: lucruri.
1: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce.

Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile Circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune! Pe curând!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Novohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 a CS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași.

Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr, este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Atletul alin Mihai Shavlovski, legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live life! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Live. Live. Live. Terra. Ora 18.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise,

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Bang. Tera. Știri. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM GDA, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
2: Wow!
1: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
7: Live, live, live.

0: Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Live

0: Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtare abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar. Live Life. Live Terra.
1: Forest Gump, I see everyone run off that field, get locked off when I'm up front. I don't try.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat.

Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile Circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Atletul Alin Mihai Șablovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului

0: numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtare abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin infracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM GDA, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu-i place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakens.
2: Live life. Live.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

legs up like karate.

0: fucking butt.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Live.
1: Live.
0: Τέρα.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live. Terra. 1, 2, 3.

0: Let's see if you would touch me.
1: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!